se etwa se onipa bom paye da a ombre hu da a ombre hu da da da juada ebrada ukuada yawada efiada meminda etwa se nipa bom paye debia debia ombre hu esana Yesu Kristo aka enti entra ho ema anka se ena mediye mabwa mabre.